moto ngokufanelekileyo. Nkosi yam, kungebi ngenkqubo yakho. Jesu, ndiyazinto encinane, guqukani ke ngoko, guqukani ke ngoko ngokuba kumkani bukaThixo, guqukani ke ngoko.